98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Antrix i Golden otvorenom, dobro jutro. Kasandra, Petar, Tini, moje ime Vedra, nismo jutro otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sad preko vikenda bio sam DJ na jednoj, između ostalog, dječjoj utrci. Djeca su trčala oko, onako, kao neki mali dječji maraton i jedno 95 roditelja i klinaca je došlo do mene sa željom da pustim Antrix Golden.
2: Možeš pustiti Golden.
0: Tako da sam pustio Golden. Golden Kida.
1: Jesu odmah svi ono ubrzali. Dodatno.
0: Golden je bio hit i pol. Koji je danas dan u tjednu? Danas utorak.
1: Utorak.
0: Je, danas je utorak. Naš WhatsApp je 0914003355. Idemo za početak ovog utorka vidjeti ko je budan, ko je tu, ko je spreman za ovaj dan. Šibni nam poruku, reci nam što te čeka u nastavku ovog dana, reci nam čim se baviš, ko je tvoj posao i onda mi malo kasnije kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Idemo tako startati utorak, pošalji nam poruku i javi nam se koji posao te probudio. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Uskoči, budi dio jutra uz otvoreni. Ovo je Damjano David i The First Time.

0: Katy Perry u 6.30 na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: U utorku smo 16.06. Idemo provjeriti ko je budan, ko se sprema za posao. Reci nam čim se baviš ovog ranog utorak jutra.
1: Utorak jutro, magla od Petra, kaže, magla iz ovih kiša, pozdrav iz Kutjeva.
0: Dobro jutro, Kutjevo.
1: Dobro jutro, Kutjevo.
0: Dobro jutro.
2: Volimo Kutjevo.
0: Pozdravite Graševinu.
1: Da.
2: Kaže, znate što me čeka, 4 kala mreža, idem dignut ta 2 km na Iloviku, pozdrav iz Malog Lošinja.
0: O, dobro jutro, ribari. Dobro jutro, Lošinj, dobro jutro, ribari. Stiglo je sve to na WhatsApp 0914003355. Uključi se i ti, šibni poruku. Reci nam dobro jutro dok mi nastavljamo gaziti po utorku, iako ne bih, mislim, utorak ne zaslužuje da ga se gazi. Šta će čovjek, tu je, dođe svakih tjedan dana.
1: Da, utorak je novi ponedjeljak, tako da ne znam. Pa je, utorak je najgori dan u tjednu, to je dokazano.
0: Jel, nisam taj dopis dobio, meni utorak baš drag.
2: Idući tjedan i doslovno.
1: Da.
0: Purple Disco.

0: Lola Young i Messi u 6.52 na Otvorenom. Sluša se Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime je Vedran. Na okupu smo puni sastav ovdje nakon skoro više zapravo od mjesec dana. Petrtini Mikitić se vratio sa bračnog putovanja. Tako da smo konačno na okupu i Petrtin ima jako, jako dobru priču sa bračnog putovanja. Jučer si se vratio sa Tenerifa, let Tenerife, Rim, Zagreb i ispričao ljudima priču zašto si na aerodromu u Rimu izgledao ko Joey u onoj epizodi Prijatelja kad ga je Chandler, kad se naljutio na Chandlera i obuku su njegovu odjeću.
1: Pa evo ovako, znači letjeli smo iz Tenerifa za Rim, sve je bilo u redu i onda u Rimu kod ukrcavanja za avion za Zagreb. Jedna gospođa koja radi očito tamo, vjerojatno za Ryanair, ne znam, mi je rekla stanite sa strane da vidimo može li vaš kofer stati u onu kutiju za mjerenje kofera.
0: Da, da, da.
1: Naravno da nije stao, stanite sa strane, izvadite sve ili ćete platiti. Možete platiti, to vam je najjednostavnije. You have to pay, you have to pay.
0: You vjerojatno have to pay, da, okay.
1: Jedine riječi na engleskom koje zna. I nisam bio jedini, puno ljudi je tako stajalo i sada ja, naravno, odlučio sam sad, mene našla baš od svih, neću platit, vadim ja stvari iz kofera, jedna stvar, druga stvar, treća stvar, stavljam to na sebe, a moja žena je imala drugi kofer i, ko za vraga, baš je imala kofer sa mojim stvarima. Što aha, znači da sam ja imao kofer sa njenim stvarima.
0: Stvarima, okay.
1: I ništa, obukućem ja njen sako, stavljam njene hlače oko struka, stavljam haljine u džepove od hudice. Ono.
0: Sve samo da se smanjio bujon kofera.
1: Tako je, i bujon kofera se smanjio, da. I smanjio se bujon kofera, ja ga stavim i sad meni već vruće, znaš, nervozno, ljudi gledaju.
0: Ti si stvarno njezin, pa kako si uopće stavio njezin sako?
1: A valjda je one malo begi, ono, širi.
0: Aha, i hlače njezine si stvarno stavio na sebe.
1: To sam htio na ruke staviti, onda sam shvatio da je to jako glupo.
2: Wow, ne, ma nije, ne.
1: I onda sam zavezao oko struka. Znači, wow, hudica koja mi je bila oko struka je zapravo izgledala kao jedan veliki štender za sušenje veša.
2: Svaka čast.
1: Ali rekao sam, neću platit, baš me ono, znaš, pikirala me. I ono, odmah mi je rekla, you have to pay, neću platit. Jer bilo je sve u redu na prvom letu, zašto bi sad neki problem bio? I dobro, i sad ja stavim kofer, kofer stane, ja sam sretan, sad ću ja ući. Ne, morate ruksak. A ruksak isto vidiš da neće stati. Sad što vaditi iz ruksaka? Nese se. E, nese se, ću zvaditi, stavit ću si u torbicu. Znaš onako kako to.
0: Ti si baš izgledao ko ono, luđak, luđak.
1: Da, ali jedan ljuti luđak i, i ništa, vidim ja ni tako ne ide. I jedan ručnik je na kraju bio problem. Uglavnom uzeli smo jedan ručnik iz hotela.
0: Naravno,
1: zapravo
0: jeste,
1: uzeli smo dva.
2: Posudili jeste, su. Da.
1: Vratit ćemo iduće put.
2: Posudili ljudi, nisu imali.
1: Da, nismo imali. Ne,
0: to ti sad karma jer uzimate ručnike iz hotela.
1: Da, to sam ja pomislio. I onda, i onda smo zapravo jedan ručnik ostavili tamo ispred tog. Na aerodromu smo ostavili, naravno, jedan ručnik i uspio sam ući. I nisam platio, jer gospođa jedna je bila iza mene, njoj isto, naravno, ova Talijanka rekla you have to pay, you have to pay, i platila je gospođa 70 eura.
0: 70 eura za kofer. Dobro, ti si finom štedio 70 eura, jel ti bilo vruće u avionu na putu do Zagreba, onda jer si imao 88 slojeva na sebi.
1: Je, je jadna gospođa koja je sjedala pored mene, a ja sam smrdio, baš sam se oznojio jako. Ali dobro, skinuo sam sve to od stresa.
0: I jesi se ti vratio s Tenerifa s nekim poklonom za slušatelje?
1: Jesam, naravno.
0: Inače imamo pravilo ovdje svaki put kad netko od nas negdje ode, mora se vratiti s nekim poklonom za vas. Poklon je što?
1: Poklon je jedan džem od banane. Zašto od banane? Jer na Tenerifama, na otoku, ima jako puno plantaža banane.
0: Ima jako puno plantaži džemova. ovako ćemo, radimo uskoro u 7 se nedam. Ko se prvi javi sa svojom prijavom za u 7 se nedam, stiže ti džem od banane s Tenerifa. Reci nam za što se spremaš trenutno i završi svoju glasovnu sa u 7 se nedam.
1: Homemade!

0: Jesto, lay low.
1: Sve dan se ne dan. Sve dan se ne dan.
2: Sve dan se ne dan. Turu, tu, tu, tu.
0: Idemo! Ovog jutra sam u 7 se ne dam, ko se prvi javi sa svojom glasovnom porukom, osvojit će i poklon koji je Petar Tin donio sa Tenerifa, a to je džem.
3: Ne bilo kakav.
4: To nije bilo kakav džem.
0: Džem od banane.
4: Banana džem.
0: Stiže ti banana, ovo je prva poruka, halo.
5: Spremam se za prijavu specijalističkog ispita. U 7 se ne dam.
0: Hej, ovo je bila Tena.
3: Čestitam Tena, osvajaš moju bananu.
6: Znam.
4: Toliko krivo, so many ways. Ugasi mikrofon.
0: Ugasit ću ti mikrofon, ovo nema smisla nikakvog.
3: E, ali hrpa plantaža banana, baš, baš wow.
0: Idemo dalje sa u 7 se nedam sa banane i Tenerifa, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se nedam. Katarina, ti si na redu.
7: Dobro jutro svima. Od ponedeljka sam na godišnjem, ali u zadnjih dva dana nagomilalo se first priority dokumentacije za sljedećih 10 dana. Držite fige da stignem. Pozdrav, u 7 se nedam.
0: Držimo fige.
4: Sliš, ja sam mislila da je to samo mit. Da prije godišnjeg se svima nagomila ono hrpetina posla, pa kao... A, pa da, ajmo sve da, Đurđici, ona za dva dana ide na godišnji, super. Nek gori.
3: Ja to povezujem s onim, kad ti se najviše žuri, printer neće raditi.
0: To je otprilike taj neki, da.
4: Ah, ružno.
0: Ta neka, kad ti se žuri crveno na semaforu je i kad trebaš izaći van iz kuće odjednom, ne znam, imaš mini poplavu negdje i to. To je tako. Irena, udri, di si?
8: Putujem na seminar, biti sudionik na nečemu što sam sama održala nekoliko desetaka puta i sad ja tamo moram poslušno sjediti i pratiti šta mi neko govori čitav dan i bit će, ali u 7 se ne dam.
4: Bit će.
0: Htjela je reći neku nepristojnu riječ, ali se suzdržala.
4: Sjetila se, da.
0: Sara, izvoli.
9: Idem na posao i uskačem u svaku moguću gužvu koja stane meni na put, ali u 7 se ne dam, idemo dalje na posao, pit kavu i preživje dan.
4: Da, pa to je to, na posao idem, pit kavu i preživje dan.
0: Jel osjećate vi u zraku to nešto kao godišnje blizu i onda sve to nešto cijede se nekakve zadnje kapljice znoja, neki glupi seminari, neki papiri, ovo, ono... Još malo.
4: Sve je glupo prije godišnjeg.
0: Amen!
3: Amen, sister.
0: A sad na otvorenom, evo, jedna prikladna za prije godišnjeg. Drop Dead i Olivia Rodrigo.
4: Prekrasno.
0: Jel da?

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Dobro jutro, slušaš jutro uz Otvoreni, sad je 9 sati i 10 minuta. Kasandra Petritin, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Switch Disco React.
3: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Svaki dan na Otvorenom imaš priliku doći do dresa, nogomet reprezentacije. Ako skužiš pjesmu koju označimo kao jako, jako bitnu, pjesma koja je svirala prije Switch Disco React, Gala, Freed From Desire, idemo provjeriti ko je prvi skužio tu pjesmu, kome danas šaljemo dres nogometne reprezentacije. Puno poruka. Najbrži je bio Marko iz Zagreba. Marko, dobro jutro!
4: Hvala, dobro jutro!
0: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Marko!
4: Dobro jutro.
0: Gdje se ti trenutno nalaziš?
4: Ja sam trenutno u autu na parkingu.
0: Ideš na posao, čekaš početak svog radnog dana?
4: Bio sam na poslu i onda sam se vratio u auto da čujem pjesme, jer vidim da šef danas neće doći na posao. Pa...
2: Kakva legenda.
1: Danas super. Je dobar dan.
0: Kako stojiš po pitanju dresova? Imaš neke, želiš malo obnoviti tu garderobu?
4: Imam dres. Tako je, da, imam dres iz 1998. Potpisan od Chuck

0: Lažeš, lažeš.
1: Ozbiljno, da.
2: Kako si uspio do Šukerovog potpisa doći, koja je priča iza toga?
1: To je tatin poklon bio, tata je rekao za sina i onda piše na adresu potpisi. Wow. Da, to još, mislim, bio je potpisan, ali onda kroz godine kako se to opralo, malo se ispralo pa se malo podebljalo još sa flomasterom, ali...
3: one bijeli ili plavi, koji imaš?
1: Bijeli.
2: Kakav klasik, Šuker iz 98. Pa nema veće klasika od tog, jako cool. Evo, obnovit ćeš garderobu, novi dres si osvojio, stiže ti. Imaš plan za sutra na večer?
1: Da, imamo neki plan, neko druženje, malo i gledanje vani u dvorištu, neki projektor.
2: A čekaj, ono, bitnije pitanje, je li radiš u četvrtak ujutro ili...
1: Ne, godišnje, evo, točno od sutra pa sljedećih 10 dana.
2: Viš koji si ti, kak si ti pametan čovjek.
4: Kako je dobra ekipa birala.
3: Svaka čast.
2: Kako si ti legenda. Znači, sutra počinje godišnji, ne postoji bolji datum za početak godišnjeg. Prva utakmica još sutra u 10 na večer, super, svaka čast.
3: Ne znam na šta sam više ljubomoran, na ovaj dres sa Šukerom i potpisom ili na ovo kak ima godišnji taman kad su naše utakmice sad.
2: Dosta bogovski. Predviđena je sutra za utakmicu.
1: Žrtovani su svi oni teški produženi vikendi kad su svi radili. To jest kad su svi bili na godišnjem, ja sam radio da bi imao ovo u festu
4: mjesta. E, dobro, onda je sad zasluženo.
2: Eto vam sad. I još za kraj imaš predviđene sutra za utakmicu?
1: 0-0, nažalost.
2: A dobro, s obzirom koliko ima tih izjednačenih sad remija, ne bi se čudio da i naš bude. Vidjet ćemo.
1: Stari... Ovakav mi je hype i onda mislim da će biti.
2: Evo, potrudit ćemo se da dođeš do svog dresa do sutra. Hvala ti puno na vremenu. Aj se sad vrati nazad na posao, please.
1: Puno hvala, idem.
2: Hvala tebi, uživaj u ostatku dana, čujemo se.
4: Ćao Marko.
2: Bye, bye, bye.
4: Bok.
2: Marko je došao do svog dresa, dresomanija na otvorenom je u punom jeku. Iduća šansa bit će već kod Lucija ovdje između 10 i 14 sati. Idemo dalje sa dresomanijom. Bravo Marko. Ovo je Shakira, ovo je Daj, daj.

0: dva slatkića, Kid Laroi i Justin Bieber. Ovo je Stay u radnom vremenu uz Otvoreni. Dobar dan, ja sam Anja i baš me zanima šta ćete sutra obući kada naši dečki zaigraju na svjetskom.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Pa dres je jedino točan odgovor koji možete reći. Dres sutra trebamo svi nositi da podržimo naše dečke, a uskoro ga možete i osvojiti. Ujutro smo već imali sretnika sretnicu, a sad ćemo imati još jednog sretnika sretniku. Možete odmah pripremiti SMS, on će biti 32 centa i u njega napišete ovako: Otvoreni Dresomanija plus ime i prezime svoje na broj 60085. Nemojte još ništa slati, prvo ćemo se dogovoriti na koju pjesmu ćete to poslati. Znači, na prvi takt neke pjesme šalješ taj SMS. Ja vas sad samo pripremam da svi imate dobre šanse to osvojiti. Ok, sretno svima. Uskoro ćemo reći još malo detalja. Ajmo dalje s hitovima.

0: 98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni.
1: Tvoj

0: Onda ćemo tu prebrati neki koji će biti domaći. Veličina?
1: M.
0: Ok, odlično. Za tebe ili za nekog drugog?
1: Ma, to ću mužu pokloniti.
0: A, joj, kakav dobar poklon. Ok, nadamo se da ovo nije čuo da bude dobro iznenađenje. Odlično.
1: Biće iznenađenje.
0: Hvala puno na sudjelovanju, čestitke još jednom. I baš mi je žao što nije prošao ova fora sa poštarom, ali evo, drugi put.
1: Jo, drugi put ćemo to.
0: Drugi put ćemo odglumiti, tako ništa. Ništa, Daniela, hvala puno. Još ću ti se javiti ovako za neke stvari oko dostave. Tako da, uživaj, ugodan ostatak utorka.
1: Hvala, čao, čao.
0: Čao, čao, čao. Novi dres nekom od vas možda stiže već baš danas kod kolege Filipa nakon 18.
2: Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri

0: In My Mind na Otvorenom. Iduća stvar je ona nova, zove se Afgazi, no prvo...
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Zadnja prilika danas odrađena. Black Eyed Peas je bila ona pjesma I Got a Feeling koju smo čekali. Najbrži SMS. Ko je poslao najbrži SMS? Dugo trajao je drum roll. Svaka čast, Denis, dres je tvoj. Čestitam.
2: Hvala, hvala.
0: Čekaj,
2: konačno.
0: Je, konačno. Čekaj, koliko si puta već igrao?
2: Pa jučer jedno 4 i danas je ovo sad treći put.
0: Uff, dobro. Eto, znači sedma sreća. Sada
2: mislio promijeniti operatera. Da mi
0: u... To je više ljudi reklo, da. Čekaj, je li ovo prvi ili ih imaš već doma?
2: Ovo je sad prvi službeno.
0: Eto, znači...
2: Hrvatski.
0: Početak
2: Dinamo
0: kolekcije.
2: Dinamo imam...
0: Op, ne, dobro, od reprezentacije mislim to.
2: E, od reprezentacije prvi sad.
0: Znači, kolekciju započinjemo s ovim, može. Okay.
2: Tako je.
0: Sutra zabijamo 3 gola Englezima, tako je Janko rekao jučer kad je osvojio dres. Tko će biti strijelci? Ajde, to mi moraš sad reći.
2: Pa, strijelci će, mogo bi Modrić,
0: dobro,
2: Guardiol i... Ajde, nek bude Budimir.
0: Ok, Modrić, Guardiola.
2: Ali to prvo polovrijeme samo.
0: Ovo samo prvo, znači, a šta ćemo u drugom onda, branice?
2: Još 2 komada i to je to.
0: Znači, dižemo na 5, dobro, ok. Znači, Janko nije znao, Janko je rekao do poluvremena, može. Ok, ostani na liniji, Denise, da prođemo detalje. Svi ostali, sutra 4 nove prilike za osvoj dres. Krećemo već od jutra uz Otvoreni. Od 6 moraš slušati Otvoreni. Dresomanija.

Go. 98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.